0: Kamgole wetu anande mba kazumbi kange.
1: No, aki berete si tansa kiyo.